Nhận rượu sẽ chẳng mấy, mà lâu sẽ chẳng mùi vây. Gang bang drive by, nhìn bên xe cột mày. Quý bất lần ngờ, over yet for the hype.